0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pēc 38 gadiem ir atkārtojusies Lefevra schizma. Svētā pie 10. brālība konsekrē jaunus bīskapus bez pāvesta mandāta. Vatikāns pasludina ekskomunikāciju. 2. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Dokumentā, ko parakstījis ticības mācības dikastērija prefekts Viktors Manuels Fernandes, 1. jūlijā svinētais rits tiek definēts kā schizmātiska rakstura akts. Skaidrojošā piezīmē sniegta informācija par smago kanonisko sankciju.
1: Svētā Pija 10. priesteru brālības bīskapi Alfonso de Galareta un Bernārs Felē, attiecīgi galvenais konsekrētājs un līdzkonsekrētājs, un jaunie svētītie bīskapi Paskāls Šraibers, Maikls Goldeits, Mišels Pvansinē de Sivrī un Marks Apie ir ipso facto iekrituši late sentencie ekskomunikācijā, kas rezervēta svētajam krēslam par veikto schizmatiskā rakstura aktu, četru priesteru konsekrēšanu par bīskapiem bez pāvesta mandāta un pret pāvesta gribu. Par to lasām ticības mācības dikastērija prefekta kardināla Viktora Manuela Fernandesa un tā paša dikastērija divu sekretāru parakstītajā dekrētā. Šāds slēdziens diemžēl tiek pasludināts 24 stundas pēc Ekonā Šveicē 2026. gada 1. jūlijā notikušās svinīgās ceremonijas.
0: Bijušā svētā oficija dekrēts nosaka, ka veicot konsekrāciju, gan konsekrētāji, gan konsekrētie ir pakļauti paredzētajai ekskomunikācijai. Tas ir sāpīgs epilogs, kas seko Lefevristu pieņemtajam lēmumam pret Leona 14. vairāk kārt izteikto gribu. Ekskomunikācija šķir no Romas baznīcas gan bīskapus, gan priesterus, kuri pieder svētā 50. brālībai. Attiecībā uz ticīgajiem lajiem par ekskomunicētiem ir uzskatāmi tie, kuri formāli pievienojas šai brālībai. Sīkāka informācija ir ietverta skaidrojošajā piezīmē, ko dikastērijas publicē vienlaikus ar ekskomunikācijas dekrētu un ko pilnībā sniedzam turpinājumā.
1: Kopš svētā Pāvila 6. Laikiem līdz pat pēdējām sarunām, kas nesen norisinājās šajā dikastērijā, daudzkārtējie mēģinājumi atgriezt Marsala Lefevra aizsāktās kustības piekritējus pilnīgā vienotībā ar katolisko baznīcu izrādījās veltīgi. Šī situācija vēl vairāk sāsinājās bīskapu konsekrāciju dēļ, kas tika veiktas bez pāvesta mandāta pretēji svētā tēva gribai un klai pārkāpjot kanoniskās tiesības. Tāpēc šis dikastērijs, uzticīgi pildot tam uzticētos uzdevumus, uzskata par nepieciešamu norādīt, ka šāda rīcība ir vērtējama kā schizmas noziegums ar attiecīgām kanoniskajām sekām, iesaistītajiem garīdzniekiem un ticīgajiem lajiem. Patiešām, kā jau tika paziņots, 1988. gadā šāda nepaklausība, kas nes sev līdzi praktisku Romas primāta noraidīšanu, ir schizmatisks akts.
0: Šajā sakarā no šī brīža svētā 50. priesteru brālībai piederīgie garīdznieki atrodas schizmas stāvoklī, un tāpēc viņi ir uzskatāmi par schizmatiķiem.
1: Otrkārt, attiecībā uz ticīgajiem lajiem par schizmatikiem un ekskomunicētajiem ir uzskatāmi tie, kuri formāli pievienojas svētā 50. priesteru brālībai atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti pontifikālās likumdošanas tekstu padomes 1996. gada skaidrojošajā piezīmē, kura joprojām ir spēkā un kuru šis dikastērijs pārņem kā savu.
0: Visbeidzot, Dieva svētā tauta tiek brīdināta, ka svētā 50. priesteru brālības garīdznieki nelikumīgi administrē sakramentus un ka viņu sniegtais grēksūdzes sakraments, kā arī laulības, kurās viņi ir asistējuši, ir spēkā nēsoši.
1: Baznīca kā gādīga māte ar patiesu mīlestību un dzīvām rūpēm uzņems visus tos, kuri vēlas atgriezties pilnā vienotībā. Apustuliskie nuncīji noteiks procedūras, kuras ordinārī varēs izmantot dažādos gadījumos. Visbeidzot, visi ticīgie tiek mudināti palikt stingriem kopībā ar Romas pāvestu, ar bīskapiem, kas ir vienotībā ar viņu un ar visu baznīcu, kā arī atturēties no piedalīšanās svinībās un pasākumos, ko rīko minētā svētā 50. priesteru brālība.

0: Neraugoties uz Svēto Pāvila 6. un Jāņa Pāvila 2. dāsnajiem centieniem, uz Benedikta 16. lēmumu atcelt ekskomunikāciju un Franciska piešķirtajām iespējām, Svētā Pija 10. priesteru brālība atkārtoti atšķeļas no Romas. Raksta Vatikāna radio Vatikan News atbildīgais par redakciju darbu Andrea Tornielli, atzīmējot, ka pēc 38 gadiem tiek atkal atkārtota arhibīskapa Marcela Lefevra schizma, žurnālists ilūkojas Svētā Pija 10. priesteru brālības un Romas katoliskās baznīcas attiecību vēsturē.
1: Tā ir sāpīga vēsture, ko iezīmē divas smagas šķelšanās, kas minē to arhibīskapa Lefevra dibināto brālību veda pie nošķirtības no pāvesta un no kopības ar Romas baznīcu, konsekrējot bīskapus bez pāvesta mandāta. Šī gada 1. Jūlijā notikusī plaisa atstāja smagas sekas ne tikai uz Lefevristu priesteriem, bet uz visiem ticīgajiem, jo kā lasām, ticības mācības dikastērija no tā, priesteriskās brālības priesteri nelikumīgi piešķir sakramentus un viņu piešķirtais grēksūdzes sakraments un laulības, ko viņi asistē, ir nederīgi.
0: Vatikāna otrā koncila laikā franču arhibīskaps Marcels Lefevers, neraugoties uz to, ka piederēja mazākumam, kas bija pret dažām reformām, parakstīja gan konstitūciju par liturģiju, gan deklarāciju par reliģijas brīvību. Pēc tam, kad 1970. Gadā bija nodibinājis Svētā Pija 10. Brālību ekonā, Lefevers atteicās celebrēt saskaņā ar jauno misāli, un 1974. Gadā koncilā reformas nosauca par baznīcai destruktīviem jauninājumiem, rakstiski paziņojot par atteikšanos no neomodernistiskās Romas. Diecēze atteicās brālību atzīt, bet pāvests Pāvils VI meklēja dialogu, aicinot slēgt semināru. Pēc atkārtotiem atteikumiem Lefevers tika suspendēts adivinis, bet turpināja celebrēt publiski. 1976. Gadā Castel Gandolfo notikusī saruna ar pāvestu nedeva rezultātus. Pāvils VI atklāja filozofam Žanam Gitonam savas sāpes par to, ko nosauca par sava pontifikāta pirmo īsteno krustu, tomēr nevēloties pārveidot kopības neesamību par formālu ekskomunikāciju.
1: Līdz ar Jāņa Pāvila 2. Ievēlēšanu Lefevers izrādīja lielāku atvērtību 1980. Gadā paziņodams, ka viņam nav šaubu par jaunā pāvesta legitimitāti. 1988. Gada aprīlī kardināls Jozefs Ratzingers vadīja 3 dienas ilgu vienošanās procesu ar arhibīskapu, nonākot pie kopīga doktrināla protokola, kas tika parakstīts 5. maijā. Svētā Pija 10. Brālība solīja uzticību baznīcai un pāvestam, pieņēma koncila mācību un atzina svētās misas derīgumu saskaņa ar Pāvila 6. un Jāņa Pāvila 2. Ritiem. Bez tam tika paredzēta viena priesteru brālības bīskapa konsekrācija. Viss šķita atrisināts.
0: 1988. Gada 6. maijā Lefevers lauza vienošanos, paziņojot par nodomu konsekrēt jaunus bīskapus bez pāvesta mandāta, baidoties, ka Roma neizvēlēsies kandidātus no priesteru brālības. Neraugoties uz papildus tikšanos un kardināla Ratzingera telegrammu, kas aicināja mīlestības uz Kristu un viņa baznīcu dēļ, atteikties no ordinācijām, Lefevers 1988. gada 30. jūnijā kopā ar brazīliešu bīskapu Antonio de Castro Maieru konsakrēja četrus jaunus bīskapus – Felē de Galaretu, Viljamsonu un Tisjē de Malerē. 1. jūlijā par schizmātisko aktu iestājās ekskomunikācija Late Sentencija. Turpmākajos gados Svētais Krēsls izrādīja gatavību piešķirt kanoniskus risinājumus. Kamēr lefevristi turpināja piesaukt doktrinālas skaidrības trūkumu, pretendējot, lai baznīca daļēji atteiktos no koncila mācības.
1: 2000. gada augustā lefevristi veica jubilejas svētceļojumu uz Romu un monsiņoru Felē audiencē pieņēma pāvests Jānis Pāvils II. Kontakti kļuva intensīvāki ar Benediktu 16., kurš 2007. gadā liberalizēja pēckoncila misāles izmantošanu ar motu proprio summorum pontificum un 2009. gada 24. janvārī atcēla ekskomunikāciju četriem Lefevra konsekrētajiem bīskapiem. Taču šo lēmumu aptumšoja intervija, kurā viens no rehabilitētajiem bīskapiem, Ričards Viljamsons, noliedza ebreju iznīcināšanu otrā pasaules kara laikā, izraisot spēcīgu polemiku pret pāvestu, kurš vēlējās, lai lefevristi uzņemas iet pilnīgas kopības ceļu ar baznīcu.
0: 2011. gada septembrī doktrinālo pārunu beigās Svētais Krēsls lūdza priesteru brālībai parakstīt īsu tekstu, kas prasīja piederību pāvesta maģistērijam, neizslēdzot teoloģiskās debates par koncilu. Felē šo dokumentu uzskatīja par nepieņemamu. Sekojošie kanoniskie risinājumi nedeva rezultātus, jo lefevristi paziņoja, ka viņu prioritāte nav juridiskas atzinības meklēšana. Līdz ar pāvestu Francisku, izdarot pastorālas atvērtības žestu pret ticīgajiem, 2016. gada žēlsirdības jubilejā priesteru brālībai tika dotas speciālas iespējas pieņemt grēksūdzes, kas vēlāk tika pagarinātas stabilā veidā.
1: 2026. gada 2. februārī Svētā 50. brālība paziņoja par jaunu bīskapu konsekrāciju 1. jūlijā. 12. februārī brālības vadītāju priesteri Davidi Paļjarani Romā pieņēma ticības mācības dikasterija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes. Viņš piedāvāja lefevristiem specifiski teoloģiska dialoga ceļu ar precīzu metodoloģiju attiecībā uz tematiem, kuri nav bijuši pietiekami precizēti, lai izceltu minimālos nepieciešamos nosacījumus pilnīgai kopībai ar katolisko baznīcu un sekojošo kanonisko risinājumu. Proti, iespēja veikt šo dialogu prasa, lai brālība atsakās no lēmuma par bīskapu izsludināto ordināciju. Neraugoties uz apelācijām un aicinājumiem uz dialogu, lefevristi turpina iesākto, pieļaujot jaunu šķelšanos. Pāvests Leons 14. 16. jūnijā Castel Gandolfo, atbildot uz žurnālistu jautājumu, komentēja: šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, bet tā kā līdz ar Vatikāna otro koncilu viņi atsakās no būtiskiem baznīcas elementiem un izdara šo izvēli, man ir ļoti žēl, bet mums jāiet uz priekšu.

0: Tā ir ļoti skumja diena. Jūlijas mēnesis, kas veltīts Kristus asinīm, kas izlietas pie krusta, sākās ar dziļu brūci Kristus miesā. Bīskapa ordinācija, kas pret pāvesta gribu tika piešķirta četriem svētā pie desmitā brālības priesteriem, smagi ievainoja baznīcu. Tas ir sāpīgs un grūts brīdis visai kopienai.
1: Liturgija, kas tika svinēta Ekonas ciematā Šveices dienvidrietumos, Valē kantonā, sākās ar konsekrētāja jautājumu – vai jums ir apustuliskais mandāts? Protams, apstiprinošā atbilde nebija iespējama. Tā vietā notārs, atverot dokumentu, kas atgādināja bullu, nolasīja garu pamatojumu šīs dienas ceremonijai.
0: Pēc brīža bīskapa kandidāti deva uzticības zvērestu pāvesta amatam, kurā bija iekļauts paziņojums. Es cīnīšos un cik vien labi spēšu, tiesāšu ķecerus, šķeltniekus un dumpiniekus pret mūsu svēto tēvu, pāvestu un viņa pēctečiem. Šis zvērests, kas dots atklātas sacelšanās pret pāvesta lēmumu situācijā, izklausās vismaz groteski.
1: Mēs esam liecinieki vēl vienai šķelšanai baznīcā. 29. jūnijā pāvests Leon 14. nosauca brālības lēmumu par Kristus tunikas saplēšanu. Daži varētu teikt ne pirmo reizi, jo 1988. Gadā arhibīskaps Marsels Lefevrs jau bija iesvētījis bīskapu, nepakļaujoties Romai. Tomēr šodienas situācija ir citāda. Toreiz tiem, kas bija saistīti ar pirmskoncila liturģiju, nebija iespējas piedalīties ārpus brālības.
0: Pāvests Jānis Pāvils II izveidoja komisiju Ecclesia Dei, lai rūpētos par ticīgajiem, kuri vēlējās piedalīties vecajā liturģijas formā, vienlaikus paliekot uzticīgi baznīcai. Tieši šajā nolūkā tika dibināta Svētā Pētera brālība, kā arī tādi institūti un asociācijas kā Labā Gana institūts un Kristus Karaļa augstā priestara institūts. Pateicoties tiem, ticīgajiem ir iespējams piedalīties Eukaristijā, kas tiek svinēta saskaņā ar pirmskoncila misāli.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 3. jūlijā raidījumā ieskats pavesta Leona 14. vizītes programmā Lampedūzas salā. Vēl vienu atbildīgu amatu Vatikānā ieņems sieviete. Par cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekti ir nominēta Salesiāņu māsa Alessandra Smerilli. Jūlija mēnesī pavests aicina lūgties par cilvēka dzīvības cieņu un aizsardzību visos tās posmos. Kāpēc svētās Hildegardes no Bingenas vēsts joprojām glabā aktualitāti? Atbildēt uz to centīsies geštaltterapijas speciāliste Sandra Krupenko. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vēl vienu atbildīgu amatu Vatikānā ieņems sieviete. Pāvests Leons 14. ir uzticējis cilvēka integrālās attīstības dikastērija vadību Salesiāņu māsai Alessandrai Smerilli. Jaunā prefekte līdz šim veica minētā dikastērija sekretāres pienākumus. Jaunajā amatā viņa nomainīs kardinālu Maiklu Černiju, kurš apritot 80 gadiem dodas atpūtā.
0: Pirms neilga laika pavests Leon 14. dikastērija prefektes pienākumus uzticēja vēl vienai sievietei, meksikāņu izcelsmes lajai no ASV Marijai Monserratai Monsei Alvarado. Novembrī viņa stāsies komunikācijas dikastērija vadības priekšgalā, nomainot pensijā aizejošo laju Paolo Rufini.
1: Pieņemu šo misiju ar pateicību un paļāvību uz kungu, sociālajā vietnē X raksta māsa Alessandra. Katras darbs baznīcā iegūst jēgu tikai tad, kad kļūst par iespēju kalpot, mīlēt un liecināt evangēliju. Pēc izglītības Smerilli ir ekonomiste. Viņa ir docētāja Romas pontifikālajā izglītības zinātņu fakultātē Auxilium. Savā darbībā uzmanību veltīs sociālā taisnīguma, civilās ekonomikas, inkluzivitātes tematiem.
0: Māsa Alessandra Smerilli ir dzimusi 1974. gada 14. novembrī Abrucu novada pie jūras pilsētā Vasto. Studējusi Roma Tre universitātē, savas zināšanas papildinot Lielbritānijā un iegūstot doktores grādu ekonomikā. Kopš 1997. gada ir Salesiāņu kongregācijas locekle. 2019. gadā tika nominēta par Vatikāna valsts padomnieci, 2020. gadā par pavesta Franciska izveidotās COVID-19 Vatikāna komisijas ekonomikas sekcijas rīcības komitejas koordinātori. Šī komisija darbojās cilvēka integrālās attīstības dikastērija ietvaros, kur māsa Alessandra tika iecelta par sektora ticība un attīstība apakšsekretāri, dažus mēnešus vēlāk par sekretāri ad interim, bet 2022. gadā par sekretāri.
1: Šajos gados reliģiskā darbojās plecu pie pleca ar kardinālu Černiju plašajā dikastērijā, kas tika izveidots saplūdinot kopā pontifikālās padomes Justicie et Pax, Cor Unum, migrantu un ceļotāju, kā arī sanitāro darbinieku pastorālās aprūpes padomes. Pāvests Francisks bija vēlējies, lai tā skalpotu vienam mērķim, proti cilvēka personai un katra cilvēka cieņas veicināšanai. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija kompetencē ietilpst sociālie, humanitārie, sanitārie un vides jautājumi, Līdz šim ir īstenoti daudzi projekti visos pasaules kontinentos, kuru vienojošais kopsaucējs ir integrālā attīstība.
0: Starp dikastērija galvenajiem tematiem ir palīdzība nabadzīgajiem, migrantiem, vides problēmas, atbruņošanās, karš un taisnīgums. Pēdējos gados liela uzmanība tiek pievērsta mākslīgajam intelektam. Šī gada maijā ir izveidota starpdikastēriju komisija mākslīgā intelekta jautājumos, lai atvieglotu informācijas apmaiņu par šo mūslaiku revolūciju, kurai pāvests Leon 14. Ir veltījis encikliku Magnifica Humanitas.
1: Līdz ar māsas Alessandras Smerilli paaugstināšanu cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta samatā ir nominēts arī jauns šī dikastērija sekretārs. Šie pienākumi ir uzticēti Slovāku tautības priesterim, baznīcas tiesību speciālistam Jozefam Barlašam. Gan māsa Smerilli, gan priesteris Barlašs amatā stāsies šī gada septembrī. Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.
0: Sestdien 4. jūlijā Svētais Tēvs veiks pastorālo vizīti Lampedūzā. Uz vidusjūrā esošo salu pāvests dosies ar lidmašīnu. Pulksten 9. viņš ieradīsies Lampedūzā. Leons 14. vispirms apmeklēs kapsētu, kur apbedīti daudzi krastus nesasniegušie migranti. Šajā vietā viņš lūksies un noliks ziedus. Ostā Svētais Tēvs paspētīs pāvestam Franciskam veltītu piemiņas plāksni un tiksies ar migrantu grupu. Pulksten 10.30 pāvests vadīs dievkalpojumu. Vēlāk viņš tiksies ar amatpersonām, slimniekiem un brīvprātīgajiem. Atgriešanās Vatikānā paredzēta sestdienas agrā pēcpusdienā. Lampedūzas pašvaldības vadītājs Filippo Manino paudis cerību, ka svētā tēva klātbūtne stiprinās salas iedzīvotājus, kuri dzīvo smagos apstākļos. Sala ir viesmīlības un migrantu uzņemšanas simbols. Pāvesta vizītei ir dziļa garīga un humanitāra dimensija, un pēc Manino teiktā tā turpinās vēstījumu, ko pāvests Francisks atstāja savas vēsturiskās vizītes laikā 2013. gadā. Intervijā Vatikāna mēdījam Filippo Manino uzsvēra, ka Lampedūza joprojām ir cilvēces bastions. No Eiropas vārtiem, vērstiem pret Āfriku, sala kalpo kā pastāvīgs atgādinājums gan par tiem, kuriem izdevās droši sasniegt zemi, gan par tūkstošiem cilvēku, kuri zaudēja dzīvību, mēģinot šķērsot vidusjūru labākas nākotnes meklējumos. Vispasaules lūkšanu tīkls un svētā krēsla komunikācijas dikastērijas ceturtdien publicēja svētā tēva lūkšanu nodomu jūlijam. Šajā vasaras mēnesī Leons 14. aicina lūgties par cilvēka dzīvības cieņu un aizsardzību visos tās posmos, atzīstot, ka dzīvība ir Dieva dāvana. Romas bīskaps piedāvā šādu lūkšanu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā āmen. Dzīvības Kungs, Tu radīji mūsu mīlestībā un aicināji dzīvot pilnībā. Katrs cilvēks ir svēta dāvana, kas atspoguļo Tavu vaigu, sākot no pirmā eksistences mirkļa līdz pēdējam elpas vilcienam viņa ceļojumā uz zemes. Šodien mēs lūdzam žēlastību atzīt un aizsargāt katra cilvēka unikālo un neatkārtojamo vērtību, lai mēs iemācītos pieņemt dzīvību bez nosacījumiem, maigi rūpēties par trauslumu, ar cieņu pavadīt katru dzīves posmu un drosmīgi aizstāvēt tos, kam nav balss. Piedod mums, Kungs, kad mēs krītam vienaldzībā vai atmešanas kultūrā, kad nespējam saskatīt citos mīlestības cienīgu būtni. Dod mums jaunu sirdi, kas vienmēr ir gatava izvēlēties dzīvību, un dāsnas rokas, kas to sargā ar konkrētiem darbiem. Padari savu baznīcu par dzīvu, dzīvības evaņģēlija liecinieci, par atvērtām mājām, kur katra dzīvība tiek svinēta, kur neviens nejūtas nevēlams un kur cieņa vienmēr tiek godāta un aizsargāta. Kungs Jēzu, lai mēs mīlam dzīvību tā, kā Tu to mīli, ar maigumu, uzticību un pašaizliedzību, lai mēs vārdos un darbos pasludinām, ka katra cilvēka dzīvība ir pilnīgas sevis atdeves vērta. Āmen.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinām uz pārdomām par svēto Hildegardi. Sākumā uzdosim sev jautājumu – kāpēc svētās Hildegardes no Bingenes vēsts ir aktuāla arī šodien, laikā, kad daudzi meklē dzīves jēgu, iekšēju mieru un garīgo līdzsvaru, viņas pieredze un gudrība palīdz ieraudzīt pasauli Dieva gaismā. Tādēļ aicinām klausīties pārdomas par sievieti, kuras ticība, drosme un daudzpusīgais talants iedvesmo cilvēkus jau gandrīz 1000 gadus. Svētā Hildegarde no Bingenes dzīvojusi no 1098. līdz 1199. gadam, bija viena no ievērojamākajām viduslaiku sievietēm, kuras garīgais mantojums, vīzijas un raksti joprojām izraisa lielu interesi visā pasaulē. Viņa bija benediktīniešu klostera māsa, zinātniece, dzejniece, dramaturģe, komponiste, dziedniece, māksliniece un mistiķe. 2012. Gadā viņa tika pasludināta par katoļu baznīcas doktori. Lai gan viņai bija vāja veselība un daudz laika nācās pavadīt slimības gultā, viņa spēja nodibināt divus klosterus, sarakstīt darbus par teoloģiju, dabas zinātnēm un medicīnu, būt garīgā padomdevēja, radīt dziesmas un gleznas, kā arī 60 gadu vecumā sāka sludināt. Hildegardes mantojuma pētnieces Barbaras Stīlmējeres sarakstītajā biogrāfijā Ceļi uz viņa gaismu aprakstīti visi nozīmīgākie Hildegardes dzīves notikumi plašā viduslaiku kultūras kontekstā. Hildegardes spožuma iemesls ir acīmredzams. Jomu daudzveidība, kurās darbojās Hildegarde, gan sajūsmina, gan mulsina, tādēļ viņa tiek skaidrota ļoti dažādi. Vieni apšauba viņas originalitāti, kā tas vēl nesen notika ar Hildegardes muzikālajām kompozīcijām, bet citi viņu uzskata par debesu starpnieci. Garīdznieks Gebens von Eberbachs Hildegardē saskatīja sava veida sievišķo Nostradamu. Humānists Johannes Tritēmijs iekļāva Hildegardi savā slaveno vīru katalogā, jo nezināja, kā citādi viņu pagodināt. Luterāņu reformācijas darbinieks Andreas Ozianders 1527. Gadā nosauca viņu par reformātori, kurai tika liekta iespēja īstenoties, bet amerikāņu mākslinieci Džūdija Čikāgo iekļāva Hildegardi savā monumentālajā darbā Svētku vakariņas, kurā attēlotas izcilākās rietumu civilizācijas sievietes un mocekles. Atslēga, kas atver durvis uz šo satikšanās telpu, ir Hildegardes garīgums. Apveltītā redzējumu dāvanu, Hildegarde izkopa īpašu cieņu pret Dieva darbību savā dzīvē un pasaulē. Tieši šeit Mēs varam viņai sekot un no viņas dzīves mācīties paši, kļūt par cilvēkiem, kuri dzird un redz pasauli Dieva gaismā. Nav iespējams droši pateikt, kad tieši Hildegarda apzinājās, ka viņai piemīt vizionāris dāvana. Dažādi avoti sniedz atšķirīgus datus, tomēr galu galā nav tik svarīgi, vai viņai bija 3 vai 5 gadi, kad viņa pirmo reizi ieraudzīja starojošu gaismu, kurā visas turpmākās dzīves laikā viņa atklājās svēto rakstu nozīme un kurā viņa saņēma ieskatus par kosmiskajām sakarībām un motīviem, kas nosaka cilvēku rīcību. Skaidrs ir viens, ja agrā bērnībā Hildegarde bija īpaši piesaistīta Dievam. Ar bērniem raksturīgu atklātību viņa stāstīja visu, ko redzēja, jo domāja, ka viņas redzēšanas veids neatšķiras no vecāku vai brāļu un māsu uztveres. Kad viņa saprata, es esmu citāda nekā visi pārējie, viņa ļoti nobijās. Protams, apjukuši bija arī viņas vecāki Hildeberts un Mehtilde von Bermersheima, viņu 10. Bērns, ne tikai neparasti bieži slimoja, tāpat kā pati Hildegarda, arī viņi nespēja saprast, kāpēc viņi redz un dzird lietas, kas citiem paliek apslēptas. Tādēļ sākumā viņi nezināja, kā rīkoties tālāk. Galvenais jautājums, ko sev uzdeva Hildegardas vecāki, bija tas pats, ar kuru pieaugusi viņu meita vēlāk sastapās, stājoties bīskapa izveidotās izmeklēšanas komisijas priekšā. Šis jautājums radīja lielas bāžas vai vīzijas, ko redz Hildegarda nāk no Dieva vai no ļaunā. Hildegardas vīzijas bija īpašas ne tikai pašas par sevi, bet arī redzētāju vēstures kontekstā. Atšķirībā no daudziem citiem cilvēkiem, ar līdzīgu dāvanu Hildegarda vienmēr saglabāja skaidru un modru prātu. Pati Hildegarda izšķīra 2 redzējumu veidus, kurus sauca par dzīvo gaismu un dzīvās gaismas ēnu. Dzīvās gaismas ēnu varētu raksturot kā dziļāku skatījumu caururbjošu izpratni, kas ļauj uztvert lietu būtību vai cilvēka personību. Savukārt pašas dzīvās gaismas redzēšana pat Hildegardē bija īpaša pieredze tikšanās ar Dievu. Par vienu lietu Hildegarda neļauj šaubīties, radības sākumā un beigās ir mīlestība. Kā viņa vecumdienās rakstīja vēstulē savam sekretāram Vībertam, šajā sastapšanās brīdī no viņas atkāpjas visas bailes un skumjas, un viņa jūtas kā jauna meitene. Savās vēstulēs Hildegarda pastāvīgi uzsvēra, ka viņa nav pareģi. Viņai nerūpēja ieskatīties nākotnē, daudz svarīgāk bija izprast tagadni Dieva gaismā un virzīt dzīvi saskaņā ar to, kas Dieva acīs ir taisnīgs. Šo nostāju viņa centās nodot arī cilvēkiem, kuriem visas dzīves laikā sniedza padomu dažādās grūtībās un nelaimēs, kurus pavadīja viņu dzīves ceļā. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 3. jūlijā raidījumā ieskats pavesta Leona 14. vizītes programmā Lampedūzas salā. Vēl vienu atbildīgu amatu Vatikānā ieņems sieviete. Par cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekti ir nominēta Salesiāņu māsa Alessandra Smerilli. Jūlija mēnesī pavests aicina lūgties par cilvēka dzīvības cieņu un aizsardzību visos tās posmos. Kāpēc svētās Hildegardes no Bingenas vēsts joprojām glabā aktualitāti? Atbildēt uz to centīsies geštaltterapijas speciāliste Sandra Krupenko. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vēl vienu atbildīgu amatu Vatikānā ieņems sieviete. Pāvests Leons 14. ir uzticējis cilvēka integrālās attīstības dikastērija vadību Salesiāņu māsai Alessandrai Smerilli. Jaunā prefekte līdz šim veica minētā dikastērija sekretāres pienākumus. Jaunajā amatā viņa nomainīs kardinālu Maiklu Černiju, kurš apretot 80 gadiem dodas atpūtā.
0: Pirms neilga laika pavests Leon 14. dikastērija prefektes pienākumus uzticēja vēl vienai sievietei, meksikāņu izcelsmes lajai no ASV Marijai Monserratai Monsei Alvarado. Novembrī viņa stāsies komunikācijas dikastērija vadības priekšgalā, nomainot pensijā aizejošo laju Paolo Rufini.
1: Pieņemu šo misiju ar pateicību un paļāvību uz kungu, sociālajā vietnē X raksta māsa Alessandra. Katras darbs baznīcā iegūst jēgu tikai tad, kad kļūst par iespēju kalpot, mīlēt un liecināt evangēliju. Pēc izglītības Smerilli ir ekonomiste. Viņa ir docētāja Romas pontifikālajā izglītības zinātņu fakultātē Auxilium. Savā darbībā uzmanību veltīs sociālā taisnīguma, civilās ekonomikas, inkluzivitātes tematiem.
0: Māsa Alessandra Smerilli ir dzimusi 1974. gada 14. novembrī Abrucu novada pie jūras pilsētā Vasto. Studējusi Roma Tre universitātē, savas zināšanas papildinot Lielbritānijā un iegūstot doktores grādu ekonomikā. Kopš 1997. gada ir Salesiāņu kongregācijas locekle. 2019. gadā tika nominēta par Vatikāna valsts padomnieci, 2020. gadā par pavesta Franciska izveidotās COVID-19 Vatikāna komisijas ekonomikas sekcijas rīcības komitejas koordinātori. Šī komisija darbojās cilvēka integrālās attīstības dikastērija ietvaros, kur māsa Alessandra tika iecelta par sektora ticība un attīstība apakšsekretāri, dažus mēnešus vēlāk par sekretāri ad interim, bet 2022. gadā par sekretāri.
1: Šajos gados reliģiskā darbojās plecu pie pleca ar kardinālu Černiju plašajā dikastērijā, kas tika izveidots saplūdinot kopā pontifikālās padomes Justitie et Pax, Cor Unum, migrantu un ceļotāju, kā arī sanitāro darbinieku pastorālās aprūpes padomes. Pāvests Francisks bija vēlējies, lai tā skalpotu vienam mērķim, proti cilvēka personai un katra cilvēka cieņas veicināšanai. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija kompetencē ietilpst sociālie, humanitārie, sanitārie un vides jautājumi, Līdz šim ir īstenoti daudzi projekti visos pasaules kontinentos, kuru vienojošais kopsaucējs ir integrālā attīstība.
0: Starp dikastērija galvenajiem tematiem ir palīdzība nabadzīgajiem, migrantiem, vides problēmas, atbruņošanās, karš un taisnīgums. Pēdējos gados liela uzmanība tiek pievērsta mākslīgajam intelektam. Šī gada maijā ir izveidota starpdikastēriju komisija mākslīgā intelekta jautājumos, lai atvieglotu informācijas apmaiņu par šo mūslaiku revolūciju, kurai pāvests Leon 14. Ir veltījis encikliku Magnifica Humanitas.
1: Līdz ar māsas Alessandras Smerilli paaugstināšanu cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta samatā ir nominēts arī jauns šī dikastērija sekretārs. Šie pienākumi ir uzticēti Slovāku tautības priesterim, baznīcas tiesību speciālistam Jozefam Barlašam. Gan māsas Smerilli, gan priesteris Barlašs amatā stāsies šī gada septembrī. Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.
0: Sestdien 4. jūlijā Svētais Tēvs veiks pastorālo vizīti Lampedūzā. Uz vidusjūrā esošo salu pāvests dosies ar lidmašīnu. Pulksten 9. viņš ieradīsies Lampedūzā. Leons 14. vispirms apmeklēs kapsētu, kur apbedīti daudzi krastus nesasniegušie migranti. Šajā vietā viņš lūksies un noliks ziedus. Ostā Svētais Tēvs pasvētīs pāvestam Franciskam veltītu piemiņas plāksni un tiksies ar migrantu grupu. Pulksten 10.30 pāvests vadīs dievkalpojumu. Vēlāk viņš tiksies ar amatpersonām, slimniekiem un brīvprātīgajiem. Atgriešanās Vatikānā paredzēta sestdienas agrā pēcpusdienā. Lampedūzas pašvaldības vadītājs Filippo Manino paudis cerību, ka svētā tēva klātbūtne stiprinās salas iedzīvotājus, kuri dzīvo smagos apstākļos. Sala ir viesmīlības un migrantu uzņemšanas simbols. Pāvesta vizītei ir dziļa garīga un humanitāra dimensija, un pēc Manino teiktā tā turpinās vēstījumu, ko pāvests Francisks atstāja savas vēsturiskās vizītes laikā 2013. gadā. Intervijā Vatikāna mēdījam Filippo Manino uzsvēra, ka Lampedūza joprojām ir cilvēces bastions. No Eiropas vārtiem, vērstiem pret Āfriku, sala kalpo kā pastāvīgs atgādinājums gan par tiem, kuriem izdevās droši sasniegt zemi, gan par tūkstošiem cilvēku, kuri zaudēja dzīvību, mēģinot šķērsot vidusjūru labākas nākotnes meklējumos. Vispasaules lūkšanu tīkls un svētā krāsla komunikācijas dikastērijas ceturtdien publicēja svētā tēva lūkšanu nodomu jūlijam. Šajā vasaras mēnesī Leons 14. aicina lūgties par cilvēka dzīvības cieņu un aizsardzību visos tās posmos, atzīstot, ka dzīvība ir Dieva dāvana. Romas bīskaps piedāvā šādu lūkšanu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā āmen. Dzīvības Kungs, Tu radīji mūsu mīlestībā un aicināji dzīvot pilnībā. Katrs cilvēks ir svēta dāvana, kas atspoguļo Tavu vaigu, sākot no pirmā eksistences mirkļa līdz pēdējam elpas vilcienam viņa ceļojumā uz zemes. Šodien mēs lūdzam žēlastību atzīt un aizsargāt katra cilvēka unikālo un neatkārtojamo vērtību, lai mēs iemācītos pieņemt dzīvību bez nosacījumiem, maigi rūpēties par trauslumu, ar cieņu pavadīt katru dzīves posmu un drosmīgi aizstāvēt tos, kam nav balss. Piedod mums, Kungs, kad mēs krītam vienaldzībā vai atmešanas kultūrā, kad nespējam saskatīt citos mīlestības cienīgu būtni. Dod mums jaunu sirdi, kas vienmēr ir gatava izvēlēties dzīvību, un dāsnas rokas, kas to sargā ar konkrētiem darbiem. Padari savu baznīcu par dzīvu, dzīvības evaņģēlija liecinieci, par atvērtām mājām, kur katra dzīvība tiek svinēta, kur neviens nejūtas nevēlams un kur cieņa vienmēr tiek godāta un aizsargāta. Kungs Jēzu, lai mēs mīlam dzīvību tā, kā Tu to mīli, ar maigumu, uzticību un pašaizliedzību, lai mēs vārdos un darbos pasludinām, ka katra cilvēka dzīvība ir pilnīgas sevis atdeves vērta. Āmen.
2: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinām uz pārdomām par svēto Hildegardi. Sākumā uzdosim sev jautājumu – kāpēc svētās Hildegardes no Bingenes vēsts ir aktuāla arī šodien, laikā, kad daudzi meklē dzīves jēgu, iekšēju mieru un garīgo līdzsvaru, viņas pieredze un gudrība palīdz ieraudzīt pasauli Dieva gaismā. Tādēļ aicinām klausīties pārdomas par sievieti, kuras ticība, drosme un daudzpusīgais talants iedvesmo cilvēkus jau gandrīz 1000 gadus. Svētā Hildegarde no Bingenes dzīvojusi no 1098. līdz 1199. gadam bija viena no ievērojamākajām viduslaiku sievietēm, kuras garīgais mantojums, vīzijas un raksti joprojām izraisa lielu interesi visā pasaulē. Viņa bija benediktīniešu klostera māsa, zinātniece, dzejniece, dramaturģe, komponiste, dziedniece, māksliniece un mistiķe. 2012. Gadā viņa tika pasludināta par katoļu baznīcas doktori. Lai gan viņai bija vāja veselība un daudz laika nācās pavadīt slimības gultā, viņa spēja nodibināt divus klosterus, sarakstīt darbus par teoloģiju, dabas zinātnēm un medicīnu, būt garīgā padomdevēja, radīt dziesmas un gleznas, kā arī 60 gadu vecumā sāka sludināt. Hildegardes mantojuma pētnieces Barbaras Stīlmējeres sarakstītajā biogrāfijā Ceļi uz viņa gaismu aprakstīti visi nozīmīgākie Hildegardes dzīves notikumi plašā viduslaiku kultūras kontekstā. Hildegardes spožuma iemesls ir acīmredzams. Jomu daudzveidība, kurās darbojās Hildegarde, gan sajūsmina, gan mulsina. Tādēļ viņa tiek skaidrota ļoti dažādi. Vieni apšauba viņas originalitāti, kā tas vēl nesen notika ar Hildegardes muzikālajām kompozīcijām, bet citi viņu uzskata par debesu starpnieci. Garīdznieks Gebens von Eberbachs Hildegardē saskatīja sava veida sievišķo Nostradamu. Humanists Johannes Tritēmijs iekļāva Hildegardi savā slaveno vīru katalogā, jo nezināja, kā citādi viņu pagodināt. Luterāņu reformācijas darbinieks Andreas Ozianders 1527. Gadā nosauca viņu par reformātori, kurai tika liekta iespēja īstenoties, bet amerikāņu mākslinieci Džūdija Čikāgo iekļāva Hildegardi savā monumentālajā darbā Svētku vakariņas, kurā attēlotas izcilākās rietumu civilizācijas sievietes un moceklis. Atslēga, kas atver durvis uz šo satikšanās telpu, ir Hildegardes garīgums. Apveltītā redzējumu dāvanu Hildegarde izkopa īpašu cieņu pret Dieva darbību savā dzīvē un pasaulē. Tieši šeit Mēs varam viņai sekot un no viņas dzīves mācīties paši kļūt par cilvēkiem, kuri dzird un redz pasauli Dieva gaismā. Nav iespējams droši pateikt, kad tieši Hildegarda apzinājās, ka viņai piemīt vizionāras dāvana. Dažādi avoti sniedz atšķirīgus datus, tomēr galu galā nav tik svarīgi, vai viņai bija 3 vai 5 gadi, kad viņa pirmo reizi ieraudzīja starojošu gaismu, kurā visas turpmākās dzīves laikā viņa atklājās svēto rakstu nozīme un kurā viņa saņēma ieskatus par kosmiskajām sakarībām un motīviem, kas nosaka cilvēku rīcību. Skaidrs ir viens, ja agrā bērnībā Hildegarde bija īpaši piesaistīta Dievam. Ar bērniem raksturīgu atklātību viņa stāstīja visu, ko redzēja, jo domāja, ka viņas redzēšanas veids neatšķiras no vecāku vai brāļu un māsu uztveres. Kad viņa saprata, es esmu citāda nekā visi pārējie, viņa ļoti nobijās. Protams, apjukuši bija arī viņas vecāki Hildeberts un Mehtilde von Bermersheima. Viņu 10. bērns ne tikai neparasti bieži slimoja, tāpat kā pati Hildegarda, arī viņi nespēja saprast, kāpēc viņa redz un dzird lietas, kas citiem paliek apslēptas. Tādēļ sākumā viņa nezināja, kā rīkoties tālāk. Galvenais jautājums, ko sev uzdeva Hildegardas vecāki, bija tas pats, ar kuru pieaugusi viņu meita vēlāk sastapās, stājoties bīskapa izveidotās izmeklēšanas komisijas priekšā. Šis jautājums radīja lielas bāžas vai vīzijas, ko redz Hildegarda nāk no Dieva vai no ļaunā. Hildegardas vīzijas bija īpašas ne tikai pašas par sevi, bet arī redzētāju vēstures kontekstā. Atšķirībā no daudziem citiem cilvēkiem, ar līdzīgu dāvanu Hildegarda vienmēr saglabāja skaidru un modru prātu. Pati Hildegarda izšķīra 2 redzējumu veidus, kurus sauca par dzīvo gaismu un dzīvās gaismas ēnu. Dzīvās gaismas ēnu varētu raksturot kā dziļāku skatījumu caururbjošu izpratni, kas ļauj uztvert lietu būtību vai cilvēka personību. Savukārt pašas dzīvās gaismas redzēšana pat Hildegardē bija īpaša pieredze tikšanās ar Dievu. Par vienu lietu Hildegarda neļauj šaubīties, radības sākumā un beigās ir mīlestība. Kā viņa vecumdienās rakstīja vēstulē savam sekretāram Vībertam, šajā sastapšanās brīdī no viņas atkāpjas visas bailes un skumjas, un viņa jūtas kā jauna meitene. Savās vēstulēs Hildegarde pastāvīgi uzsvēra, ka viņa nav pareģi. Viņai nerūpēja ieskatīties nākotnē, daudz svarīgāk bija izprast tagadni Dieva gaismā un virzīt dzīvi saskaņā ar to, kas Dieva acīs ir taisnīgs. Šo nostāju viņa centās nodot arī cilvēkiem, kuriem visas dzīves laikā sniedza padomu dažādās grūtībās un nelaimēs, kurus pavadīja viņu dzīves ceļā. Turpinājums sekos.